mengundula awam mengotato. Bele uilopobu o ayua wau ilengi topoh wato dek bomamo data. Londo hulalo Juni tunggulo Agustus. Ode lo mamo pula pitu uilopobu. Ikapala lo BPBD topoh wato Abdul Muthalib Dungkio lo otanggulai. Pamalenda ma piladuli wau ma lopowoluo posko siaga darurat to BPBD pohuato anihu moninggahe otokalaja wanu polowoluo umo pobu pohile lio odela yati lopowato u isi isiali wau dilamo palongo u dipoma omomobu mobu sabudulahu bo pala ingalo. Pohilelio uhu amo pelaburu wanu bolo-boluo umo pobu. Sabu topolo dula hebuti de loa wolo dupoto umalo mo ohu upti iyo. Elepono tulu bo wobuo bulo nabongo indamola mohulilame sabu he oti alo dupoto. Mungulama ngotato dongo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.